0: palmă pentru măi ai. Imagă te mă, vizită rămâne.
1: Obăl adere cărână, nerăturuamă obăl angărădunu Live FM. Then lova supatala Radio Garden Tuning Radio FM yana app haraha wageema tawat web adawi gananawak osse shravane kala heki bawa api obata satutin denun demo antarjale haraha shravane kirimata oba kalayutte o nama browser ekin Live FM yanuin type kara search kirima pamanai e mahangu avasthawa weta අපව ඔසවා තැබූ ශ්‍රාවක ඔබට ස්තුතියි. Live FM නොනවතින ගී රිද්මය.
2: FM.LK